0: Confiteor Domini quo tanti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Pecavinimis Cogitatione Verbo et Operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Dies negatus Domium Ibanes Deus, et misis pecatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Deum Ipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Filii Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Te Pater, Ora et Promea Domini Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, commissione vetra missionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

0: Domine Deus omnipotensque et principium ius Dei nos pervenire fecisti tua nos odies a la virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatumus et sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

fuisse traditu. Hic Hierosimorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: De cathéter, et filium animi per misericordiam de requiescant in pace.
1: Angelus Domini nuntia Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et Angelus Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
2: Ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciandi Christi fili tui incarnatio incognibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.
2: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi